kalin la nabi fere nyame anabi yisa ka nabi yonduke e da ko pe no haram ko da ko pe na nabi a wan ta nabi a di ma pa nabi a ko ma mwe agore e tu da nyene ne so kere shi amen ya ya ne ya ke pele ma wan be mu no de nyene ne mbe ne ni woro kala shi a ya mu ye te ke aka ye mu kama ka ahuma ye gina nyene no ma ye yo ya mu du ka mwem de so kere be ba du o ro nyama le tu chi pa be ke kere be ko ru le wallahi la station na la jina bare na la jina kuzu na yo mu kama ka ti nyeme su ko ka su nyeme ma de ma de ya su ya kan bi akura ke de nyeme me nyeme ya pare ni nyeme de ni na shi nyeme de shi shi ya du e ba la wa na na ha ya mu de la ati

0: 说继续。
1: 马开始讲。
0: OK， 你怎么写？
1: 俺们先开始
0: 讲。俺写西北的快不呢？
1: 那地方在别不来。
0: 那地方在别不。
1: 嗯。
0: OK， 那地方也需要别来。
1: 嗯，俺们什么样子？
0: 不开的不打球。
1: 那不把你也说。
0: 那。
1: 在别把你也说。
0: 不开的休说。
1: 那你家不疯？
0: 那。
1: An bɛ radio fɔ
0: min kɔ. Yɛ dɔ wa sinɛ i wa n sɛ.
1: Ne ma n kɔrɔ dɔ ni.
0: Ami o mɛ sɛ kɛrɛn fɔ.
1: Naani nin ye tukun ba bɛ na fɔ ma mo.
0: Tɔ n zo tukun ba.
1: I ti sɔn ko bɛ bɛ di ka dunya fɔ ma ya kuma na wa.
0: Ok.
1: A ti.
0: I gbe bonbori dɛm la ye.
1: Dunya fɔ ma ya kuma wo bɛrɛ.
0: Ok.
1: Wo bɛrɛ n ta kun yɔ.
0: Ok. Yɛ dɔ wa sinɛ. Ami ami, bye bye. Toto yo krefi, yo krefi. Nami ti abra na ningono radio community la wadu sisi. Aitu kumbani. Yaboma yetanafo jaraba nyangwandi, jaraba nyangwandi ni yetanafo shuil magire jabakati. Nekanya suwa ni yetanafo mkrepati na

yin an yin tukun ba ni ne ka ye fama ye tanafo Ismail ancien et ancien abattoir tapissier ka wogwela ye da machine ya manche cha so ye bogwela fama goro Musa nan chabo goro Musa nan chabo nga ye bo fakan shot tanafo kar pati e je ko bi si fure tukun ba l

to yetu na fo e Musa na kye gwedo shine yo shine ka a hitu kwamba be sukoni ye fama e sanya ngwa be fere fama ngebo e yetu na fo ye deuxième de tukumba salamu yesu.

so yo crefino mitiburu ninyo radio community la voix de l'otisso nga hitukwamba ni sanyama e fere famborone ka ogwe super ebogwe ne fama ye tanafo mohamed tela be fere au sazongo ye tanafo patron

baba rani bi so radio communauté la voix de l'otiti fom yenga radio ni tan fom yesu be san konkonian yo krefinzo mi chabrono yo wonuma mana na seraseran soso yo wele blen no chenanyma yesu kan shine fatwa kin feme kiriso da makko wi tan fosa kere tan magutriya so fako sa papa bo yirmi koni yuma chen kare chen da maka ngonti me da san kare fawe karafa yesu da shi da maka an makon gwen sangam boy tara gande nyene ye kuya fe sangam fu min ngalma ne kot ki gande ne wotinge dongo sanga tre fe famno yenga ye wongono ye kura ya sa wara kin ye kwa kun ye bukata idad manu ye wula wuruni lafiya ne kicha shi da mambaka boy fada yirmi koni ye sherebe ko da maka ye surwa to ko sunebe ye sherebe ko da maka ye korwa to ko sunebe ye su shere ye mefme a kim fme kpri angoruna shingi fo ye su shuri chema ye koda freno sanga bo atra gande na nyine ye su shurbe ko amma sanga ba ko tike gande ni ne kro sanga no be ko ye su shere ne fme tana fombe anu manyine sanga ne ni barama ngarma no mikun ko tike gande ni ba sanga me no be ikrika boni dunya apaki to la makom ne ba kormandio sanga su sanga swa sanga bo she suni berele bo mi kuna she she swa fa she bo fa ko bo dunya tanano to shere ne fa me tre fa kre tre fa bo awro docteur nya bi bi barani bi so be shi bi be shi ma kre de tikano ta fe yiri che ko fa to re yiri che professeur shere mi kuni di fala fini fo je ke ni yo ngo kre kanda ni tore e shiro dere be yanga lama kom dongo na sarka soro dongo de go gore fa fa ko do to lama kom be budan sarka do mi kuni shi ban fani wufte nyina woshi awrunu yanga shiro dere be ne fama yayim yani me gorom yani mambaram be koka kubata kuno bagina so shirme kuno kembe boyne shekebo chakwache shekebo so kiso ne shire ne fama e tana fam karala nyanche ya karende kebo ya feti fafa ne kuro konya de kebe ne fakere na kuma ne kuno nyabe to ngarmano de kebe ya fari barani jeso ya kora jare so kiso moto so lorno ngmano zo so ashen bo angoro baka so wulano zebo kuma nu ya wulara yanga je ko ke wula un la fiita shi da baka bai da girme koni yamba mai tuko kone boros kone su shire yirme koni shi e kun kon kare mu fo dala ma kombe mun juma wuro na kare wula awrun la fiye de yan shire a wire su ne fa mai fo baran je so mi kone shi e kun kon kare mu fo ni ma ke fo baran je so kare a wire pa budan shin yar mo timbat mo bien kura wiri kwa batuma mo kura wiri kwa to fa kre sanga wa ni kone shi kun kon kre mu fani ma wiri kwa mo ba baran dia so radio communauté la voix de l'otiti fam dia o kre fin zo mi tabro no nesa la pari po wesa no kon gwen no ne kro pa kone fa mam ti kire so ya ngai ti ninge mini wala bari ya ya tana fo aisha wata fo e ko barabe o fambaro nan ko shirika Aisha yirisume la bari ya ka itangrafo ato tangrafo fien fien wamni kwe fere android ni yanga kerina techno yanga ya kerina techno ye of teatro to kande shwani isu tenge suka nyine tangrafo ni iwo yanga tangrafo bueno ibere itoran ma kongwayo yanga feto serafa ko ari fomboro yanga sawari do de bueni to jande yani wani sumela bari ka jande yere boy ngi ne changara fune anu ma yana trino ni ko ke fa ni changara fune jande su sheria ya ko fa do yani wani aisha na ko shidikane ko fa ni changara fune fame